Қозан сілі, қияшты башқалауызда тіп тігәлі 8-ші ярты дұслары қайырлы ерті. Әмегізгеді 4-ші июлі шимбе ертесім. Бүгін дүнияға келген бүгін туған күндерін білгілі бүтуші біздің ғырматлы шағысларымызны барлауызауыз интернет кенгіліклерінде мінәм. Аларның есімлері мәғілім, алар ғырматлы білгілі шағыслар Захид Махмуди, язушы, журналист, біздің қаламдашы біз 1960-ші елді, дүнияға келген 2022-ші елді вафат болған. Һәм Зифа Басырова җырчы без 1910 елда дөньяга килгән 1979 елда вафат булган безнең шәхесе без җырчы без. Бүген туган көннәрен билгели Мирхат Гайсин, шоумен безнең дустыбыз Нияз Җәләлев безнең җырчы без. Оо, менә нинди шәхесләр. Рөстәм Шәмсутов рәссам безнең дә шулай бүген туган көн икән. Менә шундый шәхесләр безнең бүген 4 июльдә туган көн дуслар. Һәм безнең инде котлауларыбыз, тәбрикнәмәләребез Һәм әлбәттә инде сүзләребездә гапсын көннәребезнең арабызда юк исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең кабрын, бер-беребезнең кадерен белеп хөрмәт итеп яшик дусларым. Сәламнәр юллар өчен, котлаулар юллар өчен безнең ишекләребез ачык, рәхмәт

Лекдарыбыз мысалы бүгін 31 градусаға дәрісі боларға мүмкін деп фаразлай синоптиктар. Қойдадыр мына керісінше. Оу, істігіне болмаса ярар еді деп айтушылар бар. Мына Европа елдерінде, қой бір Европа елдерінде 40 градустан артқандыздар һәм мыңнан артық енді артық ісі арқасында жоғары температура болу арқасында вафат болушылар бар. Бигерәк тә Франция, Испания, Швеция, Румыния кебек елдерде орташа температура 5-12 градусқа кадәр югары икән орташа градустан һәм мәктәпләр кайбер учреждениеләр ябылган масса күләм чаралар шулай ук туктатылган әлеге елдерде яшәүчеләргә кирәксә кирәкмәсә урамга чыкмаска киңәш бирәләр. Белгечләр Европа илләрендә менә климатның шулай югары булуы әлеге илләр өстендә купол җылылык урны җылылык томалавы барлыкка килгән икән дуслар. Җылыны чыгармый, эссе бер урында саклана, термос кебек булган менә нәтиҗәдә шундый климатик үзгәрешләр.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шейхиди, 21.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Бычмах излеп, шикилләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Койнархит проектының иғанашысы «Лотос Мед Наркология» үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
11: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
12: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
11: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
1: Тискәре ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Сирина Зәйнетдинова.

0: түру бүліге әйдәп барушы білгеші Рамиля Ғалимжанова сөзлерінше, субсидия алу білен қызықсынушылар елдан-ел орта.
1: 2 июльден 12 июльге қадар үгі сатып алғанға шығымнар қаплауға субсидияларының 2 этабы башланып кетті. Іске түшіріп кетесім келе, сатып алынған үгізлерінің біздің 50% оқшасы қойтарыла. Бір баш үгізге 35 мыңға қадар субсидия аларға мүмкін. Шылай ұқ біздің бір шақсы хұжалы қол бары тек 15 башқа қадар ғана үгіз сатып алыла. Мұның шартларына келгенде енді олар 6 айдан артмаған үгізлер болырға тиеш, қамына бұл сатып алынған үгізлерінің соны 3 жыл дауамында соқланып қаларға тиеш. Мәселен, бір шақсы хұжалық бұйыл 10 баш үгіз алды екен, 2 жылға ол бұл үгізлерін сатырға мүмкін, ләкен шол сатқан ақшасына енді ол тағын шол 10 башын аларға тиеш бола. Хәм шуны да әйтәсем килә, үгізләрне бары тик юридик затлардан гына сатып алырга мөмкин. Май айында безнең беренче отбор үтеп китте, һәм шуның нәтиҗәсендә безнең 578 шәхси хуҗалык субсидия алды. Калган субсидия акчасына инде менә 2 отборда башлап җибәрдек. Сорап белешүчеләр дә, маллар алучылар да бу юнәлештә безнең бик күп. Шулай ук 2 июльдән 12 июльгә кадәр кошкортларга субсидиялар отборы башланып китте. Монда исә безнең 1 апрельдән 1 июльгә хәтле алынган аралыкта кошларга субсидия алырга була. Яшьләренә килгәндә инде алар 30 көннән дә артмаска тиешләр һәм Татарстан Республикасы территориясеннән теркәлгән кошлар үрчетү буенча шөгыльләнүче хуҗалыклардан гына сатып алынган булырга тиешләр. Бер шәхси хуҗалыкка 50-дән 100 башка кадәр кошкорт сатып алырга мөмкин. Бу елга безнең 80 миллион акча каралган бу юнәлештә. Беренче отбордан акча калган очракта инде 2 отбор ялган итербез дип уйлыйбыз. Һәр ел бу юнәлеш буенча ихтияҗ бик зур дәрәҗәдә.
0: Беренче сайлап алуда 578 хуҗалык субсидия алды. Бу акчаны алучылар арасында Кукмара районының Зур Кукмара авылыннан Илназ Вафин да бар. Ул быел 3 баш үгез алган һәм моның өчен дәүләттән ярдәм дә алган. Моннан тыш Вафиннар гаиләсе атлар да тота. Илназ Вафин Урал хуҗалыгында баш хисапчы булып эшли. Азык белән тәэмин итүдә хуҗалыкта ярдәм итә ди ул.
2: Кукмара районы бит инде ул биредә яшәүчеләрнең тырышлыгы, уңганлыгы белән аерылып тора. Үзем дә шәхси хуҗалыгымда 15 ат белән үгез тотам. Бу елны авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән майда алынган 3 бозауны ярты бәясен кайтардылар. Ундый ярдәм булганда күзгә тагын 10 баш бозау алырмын дип планлаштырып торам. Иртәрәк торсаң, моңкарымның бер авырлыгы да юк. Эшләр тыгыз булса, буаларым булыша, азык-төрлек белән проблемалар юк. Ашлык дисеңме, печән дисеңме, монокорм дисеңме, хуҗалыгыбыз барысы белән дә тәэмин итеп тора. Бүгенге көндә әле ит бәяләре бик әйбәт, Аллаһка шөкер.
0: Шигымнар өлешен каплауга гаризалар 12 июльгә кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүматны 8-843-221-76-88 номеры буенча белеп була. Телефон номерын тагын бер кат кабатлыйм. 8-843-221-76-88. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тоеп яшик.
3: Авыл сулышы. Этне 98.3 FM. Болгар радиосында реклама. 8 август. Татнефть арена. Бозга шакрыла.

0: 12 на букву «Д», а 11 на «О».
1: А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул!
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул!
4: Үйге террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул! Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-96-90-91.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
9: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: Қозанда сәғат 9. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Бүген Казанда автобус маршрутлары вакытлыча үзгәртелде. Урман территорияләре янгынга каршы яңа полосалар белән ныгытылган. Ә хәзер тулырак. Татарстанда урман территорияләре янгынга каршы яңа полосалар белән ныгытылган, эшләр билгеләнгән план буенча бара һәм экологик иминлек ил күләм проектының, урманнарны саклау федераль проектының Татарстанда урманнарны саклау төбәк проекты максатларына ирешергә ярдәм итә. Бу хакта Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Урманнарны янгыннарга каршы тәртипкә китерү быел безнең ведомствоның иң әһәмиятле бурычларының берсе. Әлеге чаралар урман янгыннары килеп чыгуны кисәтүгә, аларның таралуын чикләүгә һәм алар белән уңышлы көрәшү өчен шартлар тудырырга юнәлгән дип сөйләде Татарстанның урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Сухумда төзекләндерелгән Диаскоров яр буен карады. Торгызу эшләре Татарстан, Башкортстан, Түбән Новгород өлкәсе, Абхазия бизнесы вәкилләре һәм Сухум исемендәге халыкара аэропорт ярдәме белән алып барылган. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, яр буендагы эшләр дәвам итәчәк. 2 ай эчендә яшел зона территориясын төзекләндерүне төгәлләп планлаштырыла. Бу вакыйга безнең тугандаш республикаларыбыз Татарстан һәм Башкортстаннан башка була алмас иде. Безнең халыкларны тирән тарихи

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Давлян, кабатланмас. Илдус Давлянов кие, Ойсина Халиуллина сүзләре.

Тивар дуслар, Булгар радиосы Татнефть Арена зур концертка чакыра. 12 сентябрьда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Булгар радиосы фестивалі. Бу уникаль вакыйга, бір сәхнеге татар эстрадасының иң якты һәм яраткан артистларын җыячак Булгар радиосы фест. У концерт кына түгел, әшен музыка энергия татар мәдәнияты бәйрәме. Тамашачыларны куәтле ритм, үзенчәлекле костюм, заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган яраткан хитлар китә. Салават!

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәлірте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Илхам Шакировқа бағышланған фильмді түсіру тәмамланды. Қазанда Қобат мектепке хейрия акциясы башланды. Әхәзір толырақ. Қазанда Татар эстрадасы легендасы Татар сандуғашы Илхам Шакировқа бағышланған 3 сериялы Илхам телефильмін түсіру тәмамланды. Ол ТНВ телеканалы тарапынан түсірілді. Съемкалар 8 ай дәвам иткән. Проектта 70-тән күбрәк актер һәм 800-ләп кеше масса күләм эпизодларда катнашкан. Илхам Шакиров ролен актер Марсель Мусавиров башкарды. Әлеге фильм һәр буын вәкиленә ышар һәм аның гомере озын булачагына ышанам, диде Яңа ғасыр телерадио компаниясы генераль директоры Илшат Аминов.
2: Илхам Шакиров ул безнең сандугач, ул безнең шәхес. Аның турында фильм төшерү үзе бер җаваплылык. Әлбәттә инде, бу фильм яхшы булып чыкса, бу соңгы фильм булмаячак дип безнең шәхесләр күп бергәләп, анда үткән шәхесләр турында да без фильм ашырабыз. Ишанам, һәм әлбәттә инде, иң зур теләгем фильм яшасын ди, аны безнең тамашачылар кабул итсен. Һәм ул озак еллар әле карап-карап, төрле чакларда менә безнең төрле-төрле буыннарга туры килеп, ул мәңге яшәр.
1: Бу оқу елында татар теле һәм әдәбияттан бердәм республика имтиханын 79 оқучы тапшырган, аның 58-е баш қаладан. Қазанның Махмудов исемендәге 184-нче гимназиясының татар теле һәм әдәбияты укытучысы Илхамия Хафизова да быел имтиханга 3 оқучыны әзерләгән. Балалар белән 4-нче сыныфтан бергә эшлибез, ди ул.
3: Шу кушем татар тілінен имтихан берділәр, бик умышлы берділәр. Олар білен біз 4-нче сыныфтан берле бірге ішлейбіз. Оларның үйде де, ауылда да хәр вақыт татарша сөйлешелер. Хәм шуңа күрейінде оларның тілекләр бик күшлі болды. Әтиенілері білен бірлікті татар тілін сайлауларын менім үшін бір зор шатлық. Гимназиябызда 4 татар классы бар, һәм дә быел тагын бер класс ачыларга тиеш татар классы. Ул татар классына әтиеннәр бик теләп үзләренә балаларын бирәләр. Балаларны татар теленә тарту кыен дип әйтә алмыйм. Бары тик менә кызыксындыру кирәк, һәм ихтияҗ тудырырга кирәк.
1: Татарстан башкаласында быелның 5 айында җәйрүләр катнашында 145 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Алар арасында 143 кеше зыян күргән, 3-сенең гомере өзелгән. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Казан шәһәре дәүләт автоинспекциясендә җәйрүләргә юлларда игътибарлы булырга киңәш итәләр. Қазанда ел сайын үткәрелә торган Қобат мәктәпкә хәйрия акциясы башланды. 10 августка кадәр шәһәр халкы авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдәге балаларга, мөмкинлекләре чикләнгән балаларга һәм социаль учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләргә мәктәп формасын, аяк киемнәрен, мәктәп букчаларын һәм башка кирәкле әйберләрне тапшыра алам. Ярдәм кабул ителә торган нокталар адресы Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі нидә соң? Бізгә тулырақ әйтеп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялыгыннан, шул исемдәге үсемлекнең вакланган тамыры. Аны Кытай традицион медицинасының байлыгы дип атыйлар, һәм аның дәвалау үзлекләре составындагы файдалы компонентларыннан тора. Шушы файдалы компонентларның кушылмасы кешенең барлык кан әйләнеше системасын һәм тәүге чиратта эчке органнарга кислород илтүче тамырларны ныгыта.
1: Санчыны тәгаен кемгә кабул итәргә була?
2: Кан әйләнешен көйләгәнлектән санчи барлык эчке органнарга файдалы матдәләр тапшыруны күпкә яхшырта. Кан басымы нормальләшә, канның артык куелыгы кими, гомум хәл яхшыра, йокысызлык һәм мигрень белән дә уңышлы көрәшә. Санчины көн саен кабул итү когнитив функцияләрне тергезә, иммун системасы эшен һәм тулайым организмны тернәкләндерә. Санчиның үсемлек компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Алар сәләмәт йокыны тергезергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчина организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда кан циркуляциясе яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, картаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәефне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәкъ менә профилактик чара буларак бик үтемле. Әбит үзең турында кайгырта башлау әле сәләмәт һәм көчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, гомум хәлегез начар уен тоясыз, еш һәм озак итеп авырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны ныгыту чарасы буларак тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының гасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы авыруларны, теләсә нинди хроник авыруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшь чикләве 12+.

Дәвам итәбез һәм ахырына җитәбез әлеге сәгатьнең 11 долларга 16 минут фазланыбызда. Тегәлләп куйык бу сәгатьне дә дуслар сездән килгән матур хәбәр белән. Хәерле иртә! Болгар радиосы сезгә иртүк коймак пешереп куйды. Менә укый башлауга ничектер авызга тәмле коймак тәме килә. Балаларым, килергә чәй эчәргә дип ике улым командировкадан кайтты. Вадим һәм Руслан Мәскәүдән, Влад оныгым икенче курсны тәмамлап кайтты. Исәнлек, саулык телим барлык туганнарга, Леногорскидан Шрам Альсира дип юлланылган. Менә бит нинди нур өстенә нур аймы. Балалар, оныклары, ягыннары, кыймаклары тәмле булсын. Чәйләрегез, ризыкларыгыз, дусларым. Һәм Болгар радиосы белән бергә булсын.

0: Продюсында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8 996 191 44 44. Шалтырат

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйлекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Республикада Алтын каләм яш журналистлар фестивале уза. Татарстанда гаилә атналыгы дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган гаилә атналыгы дәвам итә. Әлеге уңайдан республикада 700-дән күбрәк чара оештырылачак. Бу хакта министрлар кабинетының никах төркеү идарәсе башлыгы Эльвир Ахмәтова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медаль тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән гаиләләргә каралган, диде Ахмәтова. Шулай ук республиканың никах төркеү идарәләрендә дә 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәт Лот Антоналары устырылачак. Республикада Алтын каләм яш журналистлар фестивале уза. Ул иртәгә кадәр дәвам итә. Фестиваль 30-нчы тапкыр үткәрелә. Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Владимир Усанов белдерүенчә, юбилей чарасының төп үзенчәлеге буыннар очрашуы. Тулырак алдагы язмада.
4: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Рим Маратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яш талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын каләм җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе Сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйльметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын каләм бәйгесендә катнашкан.
5: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик катлаулы һөнәр ахырысы дигән уйлар белән йөргәнем дә исте. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Уасил Захитович кулыннан Алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды. Һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
4: Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Җәйнең беренче аенда Татарстанның балаларны савыктыру лагерьларында 95 меңнән күбрәк бала ял итә алган. Бу хакта Лето Республика үзәге матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Үзәк мәгълүматы буенча, хәзер Татарстанда балалар ялы инфраструктурасы 1309 төрле оешманы үз эченә ала. Алар бер юлы 92467 баланы кабул итәргә сәләтле. Бу санга стационар, палаткалы һәм мәктәп яны лагерьлары, шулай ук хезмәт һәм ял лагерьлары керә. Быел республиканың шәйге сәләмәтләндерү кампаниясендә катнашучы балалар саны узган ел белән чагыштырганда 8 меңнән күбрәккә артырга тиеш, диде Лето Республика үзәге директоры Нина Шимина. 8 июльдән 10 июльгә кадәр Казан Экспода кооперация яшьләре халыкара кулланучылар кооперациясе форумы узачак. Анда 30 илдән һәм Россиянең 74 төбәгеннән 4 меңнән күбрәк кеше катнашачак. Форум Россиядә кулланучылар кооперациясының 195 еллыгына һәм Татпотребсоюзның 110 еллыгына багышлана. Чараның пленар утырышында республика рәисе Рөстәм Минехановның катнашуы көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Давлян, қабатланмас. Илдус Давлянов кие, Ойсина Халиуллина сүзләре.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табибелен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Халиса Ширмен. Бу очрашу көтелмәгән булды. Әле эзлеп көткән, кем белсен? Ничә айлар инде күңелемнән бер минут та китми йөрисең. Менә бүген минем каршымда син. Чәчләреңне җилләр тарата, бит очларыннан бер үбәр идем. Үбәр идем, әгәр яраса. Телсез кебек басып торам менә, сүзләр таба алмый сөйләргә. Әле ярый нәрсә уйлаганны белеп булмый карап күзләргә. Ә син белсәң, мине кем коткарыр? Бер карашың җитәр үләргә. Ә мин үлсәм, кем соң сиңа әйтер, сине телим дип үбәргә? Әйтүчеләр булыр, тормыш шундый, тәгәри дә һаман үзгәрә. Бит очыңнан гына үбәр идем. Мин тиле дә бугай. Шүләрдә.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, Омяттан кіресе.
3: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы Шимбекен тапшыруларын дәвам итә. Студияда Дилбәр булыр шушы минуттан. Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм. Иртәгә безнең 5-нче июль көнне аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал, боз да яварга мөмкин дип күрсәтә. Түнгі сағатлерді 14-19, күндіз 27 градус жылыдан 32 градусқа қадар іссе.
0: Бұлғар радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икіләнмеші сойла. Яңа Тенетте 4L инді сатуда, 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
5: Камский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Организация перевозок и управления на транспорте. Эксплуатации транспортного электрооборудования и автоматики. Прием без вступительных экзаменов, диплом государственного образца, отсрочка от армии. Телефон в Набережных Челнах 8-960-069-2809.
1: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
1: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
8: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
9: Ә минеке хәзер эшми.
10: Аллаһа шөкер, котылдык бу бәләдән.
11: Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
12: Искәр ягында булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Рифат Зарипов.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Казанда автобус маршрутлары вакытлыча үзгәртелде. Медицина өлкәсенә 300 миллион сум акча юнәлдереләчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген һәм иртәгә Казанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасы вакытлыча үзгәртелә. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясында. 28-нче һәм 28-нче А номерлы автобуслар хәрәкәте тулысынча туктатыла. 22-нче һәм 89-нче маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөриячәк. Моннан тыш, велоярышлар аркасында шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелә. Бүген көндезге 2-гә кадәр, иртәгә иртәнге 6-нчы яртыдан көндезге 4-гә кадәр хәрәкәт чикләнә. Бу Кремль яр буена Ленин дамбасы, 1-нче май мәйданы һәм кайбер үзәк урамнарга кагыла. Татарстан спорт министры Владимир Леонов республика изучиләреннән Парижда узачак су спорт төрләре буенча Европа чемпионатында югары нәтиҗәләр көтә. Бу хакта ТАСС яза. Җиңүләр көтәбез, аларның нәтиҗәләре яхшы. Беренчедән, сойлап алуны узу өчен бик зур норматив билгеләнгән иде. Аларның яхшы әзерләнүләренә өметләнәбез, диде ул. Турнирда катнашучы Россия җыелма командасы составына 44 спортчы кертелгән. Алар арасында Татарстан вәкилләре Ролина Гыйләҗева, София Дякова һәм Андрей Минаков бар. Ярышлар 31 июльдән 16 августка кадәр дәвам итәчәк. Татарстан башка төбәкләрдән һәм чит илләрдән табиблар җәлеп итүгә 300 миллион сум акча юнәлдерәчәк. Бу башка төбәкләрдән, шул ук якын һәм ерак чит илләрдән күчеп килгән дефицитлы белгечлекләргә бер тапкыр бирелә торган түләүләргә өстәмә рәвештә бүлеп бирелер дип көтелә. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Сәламәтлек саклау министрлыгы җитәкчесе Михаил Мурашко хәбәр иткәнчә, Россия сәламәтлек саклау системасында табиблар кытлыгы 23 мең кешедән күбрәк. Шул ук вакытта аларның уртача хезмәт хакы 123 мең сумнан артык. Урта медицина персоналының ул уртача 40 меңнән башлап 70 мең сумга кадәр. Татарстанда 300 миллион сум исә башка төбәкләрдән, шулай ук якын һәм ерак чит илләрдән күчеп килгән дефицитлы белгечлекләргә бер тапкыр бирелә торган түләүләргә өстәмә рәвештә бүленәчәк. Әлеге ярдәмгә республика сәламәтлек саклау министрлыгы карамагындагы медицина оешмаларына эшкә урнашкан белгечләр өмет итә алачак. Шул ук вакытта март аенда министрлар кабинетында дефицитлы белгечлекләр табибларына 1 миллион сум түләү турындагы карар проекты узды. Документта табиб поликлиникада кимендә 3 ел эшләргә тиеш, хезмәт килешүе туктатылган чорда сумма кире кайтарыла диелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика табибларына медицина хезмәтләренең сыйфатын яхшыртырга кирәклеген, шикаятьләр күп булуын искәртеп тора. Татарстанда халыкны табиблар белән тәэмин итү Россия дәрәҗәсеннән 8%-ка түбәнрәк һәм һәр 10 мең кешегә 35 табиб туры килә. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда татар эстрадасы легендасы, татар сандугачы Илхам Шакировка багышланган 3 сериялы Илхам телефильмын төшерү тәмамланды. Ул ТНВ телеканалы тарафыннан төшерелде. Съемкалар 8 айда дәвам иткән, проектта 70-тән күбрәк актер һәм 800-ләп кеше масса күләм эпизодларда катнашкан. Илхам Шакиров ролен актер Марсель Мисауиров башкарды. Әлеге фильм һәр буын вәкиленә ышар һәм аның гомере озын булачагына ышанам, диде Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Аминов.
3: Илхам Шакиров ул безнең сандугач, ул безнең шәхес. Аның турында фильм төшерү үзе бер җаваплылык. Әлбәттә инде бу фильм яхшы булып чыкса, бу соңгы фильм булмаячак дип әйтәм. Шәхесләр күп, бергәләп анда үткән шәхесләр турында да без фильм ашарга дип ышанам. Һәм әлбәттә инде иң зур теләгем фильм яшасын, аны безнең тамашачылар кабул итсен. Һәм ул озак еллар әле карап-карап, төрле чакларда менә безнең төрле-төрле буыннарга туры килеп, ул мәңге яшәр.
1: Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатның иганәшесе Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэнь табанда.
1: Болгар радиосы реклама хизмэты телефона 570-50-95.
2: Әлбәттә инде сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне дә онытып бетермибез. Шираттагы СМС хәбәрне Лилия язып җибәргән. Сәлам Болгар радиосы, әнием һәм апам белән сезнең белән берлектә мунча юабыз. Бик җиләккә барасы килгән иде, ләкин барып булмады. Шуңа Болгар радиосын бөтен ихатага акыртып сезне тыңлыйбыз. Сәламнәр белән Лилия дигән. Һәм шираттагы Сын, безгә кем язган? Венера яза, кайнар сәламнәр Күкмарада яшәүче барлык туганнарга, дусларга, күршеләргә. Сезне яратып, хөрмәт итеп Күкмарадан Венера дигән. Алдагысы. Хәерле көн, матур кояшлы, җиләкле, күбәләкле көн белән, искиткеч матур көн, җиләкне җыеп кына өлгер бу ел табигать бераз ялгыштымы? Бөтенесе дә бер вакытырак өлгерде. Җир җиләге корлыган җие, ура җиләге рәхәт авылда, ишек алдында мендәрләр кыза бакчада, үзебез кызынабыз, җиләк җыя-җыя дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рәмзия. Менә яра җиләген аның бөтенебез дә җыябыз. Теге мендәрләр кыза дигәч, шул мендәрләрнең кызып торган, аннан соң инде кич белән алып кирип, шул кызган мендәрдә йоклаулары айрәхәттә инде, әйме?

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Иртәгә 5 июль көнне, якшәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, һәм кайбер районнарда көндез көчле яңгыр яуырга мөмкин диелгән. Яшен булу ихтимал бозда яуырга мөмкин. Төнле 14-19, көндез 27 градус, жылыдан 32 градуска кадәр эссе булачак. Казанда 26 градус, жылы, геомагнит бара тыныч түгел.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикләнгән жәмғияте.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мордовия Республикасына килде. Аксенов авылында республика яшәкчесе сугышчан хәрәкәтләр сугышчылары һәйкәленә чәчәкләр салды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов җирле мәдәният йортында булды. Авыл клубы базасында 10 клуб оешмасы оештырылган. Бу елның мартында объектны реконструкцияләү башланган, ремонт барышында инженерлык коммуникацияләре, түбә, фасад һәм бинаның бүлмәләре тулысынча яңартылыр дип планлаштырыла. Кыргылдарлар йортта тынычлык режимын бузу турында ялган хәбәрләр җибәрә башлаган. Бу хакта юрист Иван Соловьев хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Кыргылдарлар кешеләргә мессенджер аша хәбәр җибәрә, анда ул яшәгән фатирда тынычлык режимын бозулары турында гражданнардан хәбәр килүе турында әйтелә. Кешегә хат белән танышырга һәм аңлатма бирергә кушалар, шуннан соң сылтама куелган була, дип сөйли юрист. Бу усул кешене нәрсә булганын белер һәм гаепсезлеген исбатлар өчен сылтамага басарга мәҗбүр итү өчен уйлап табылган. Сылтама аша кергәннән соң аферистлар хукук саклау органнары хезмәткәрләре исеменнән шалтырата. Газпром Трансгаз Казан абонентларга хезмәт күрсәтү буенча цифрлы системаны үстерә. Мобиль кушымта аша эшләүнең җайлы булуын инде шактый кеше аңлаган. Татарстанда 600 меңнән күбрәк абонент шәхси счетлар белән дистанцион идарә итүгә күчкән. Бу өлкәдә булган яңалыклар һәм халыкны кызыксындырган сораулар белән журналистларны оешма җитәкчесе урынбасары Руслан Фатхалисламов таныштырды. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
4: Газпром Трансгаз Казан белгечләре мобиль кушымтаның бик күп мәсьәләне тиз арада хәл итә алуы белән уңайлы икәнен җиткерә. Иң мөһиме, аның аша комиссияләрсез теләсә нинди банк картасы белән түләргә мөмкин. Электрон квитанция да даими кул астында. Түләүләр дә ачык һәм аңлаешлы диялар. Шулай ук хәзер Макста да чат-бот эшли башлаган. Аның аша шәхси кабинетка керергә һәм күп кенә мәсьәләләрне урында хәл итәргә була. Үзгәрешләргә килгәндә, быел март аеннан газ өчен айның һәр 15-нче числосын кертеп түләргә була. Бу гражданнарга бигрәк тә бюджет өлкәсендә

0: Приятелерді шлеушілерге оңайлы. Шынке олар қызмет хақын 10-сыннан 15-ына қадар олы. Ол граждандарға коммуналь қызметлер үшін түлі уақытын ұзынайта хам пенялар есеплеуіні кеметеді Дәулет тұрақ инспекциясы уәкілләрі. Газпром Трансгаз қозын ұйышмасы жетекшісі орынбасары Руслан Фатхлисламов, біз бұрышлары жиылушыларына газдан үзу яқлы түгіл сұтқа қадар проблемны өзара келішіп хал етерге тырышабыз дейм. Шулық уақытта республикада оларының офлайн қызмет көрсету пунктларда соқлана һәм көбейе. Бірдем терезе системасы бойынша 11 үзәк эшләсе, быйыл аларны тагын Баулы, Бөгелмә һәм Леногорскида ачу планлаштырылган. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда урман территориялары янгынга каршы яңа паласалар белән ныгытылган эшләр билгеләнгән план буенча бара һәм экологик иминлек ил күләм проектының урманнарны саклау федераль проектының Татарстанда урманнарны саклау төбәк проекты максатларына ирешергә ярдәм итә. Бу хакта Татарстанның урман хуҗалыгы министрлыгында хәбәр иттеләр. Урманнарны янгыннарга каршы тәртипкә китерү быел безнең ведомствоның иң әһәмиятле бурычларының берсе. Әлеге чаралар урман янгыннары килеп чыгуны кисәтүгә, аларның таралуын чикләүгә һәм алар белән уңышлы көрәшү өчен шартлар тудырырга юнәлдерелгән. Әлген деп сөйләде Татарстанның урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, атмосфера басымы 747 мм. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

Истемага тындыгына күннәр юк, әйме? Бүген бүтән бәйрәмнәрдән дә ял итә торган көн. Үзең өчен ял итә торган көн. Менә шуңа күрә инде бүгенге көннең кадерен белергә кирәк. Ничек ял итәргә телисез, шулай ял итегез. Безнең инде татар халкы гадәттә эшләп ял итә. Һәм карап-карап утырам да сездән килгән SMS хәбәрләрне бүтән кеше эштә. Хәерле, матур, кояшлы көннәр белән сәламнәрем сезгә. Сезне тыңлап, фиядән компот ябам. Кыш бик тәмле була ул дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Нурсина. Чынлап та, һәрбер компот, инде аерым алганда, фия компоты ул аеруча да тәмле була. Бүген

0: Тынбуршыған мәшәкәтләр агротормақтағы сұңғы яңалықларға бағышланған топшыруыбызны башлыйбыз. Аны біз Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі білән бірлікті әзірләдік. Сізіні мен Илгизә Ғалиуллина сәлемлем. Бүгін елдә күплеріні бұршыған түп мәсәлә яулық. Орып жүйе башланғанда ул тағын да кискенләшергә мөмкин. Федерация Советының пленар отырышында сенатор Виктор Крес ауыл хужалығын яғулық белән үстенлікле тәртиптә тәпмин итү кирәк дип белдерде. Сенатор билгеләп үткәнчә, урып жию чорында яғулық белән бәйле вазгыят тормақ өчен җитди кыйынлыклар тудырырга мөмкин. Кой бер тәпмин итүчеләр бәяләрне кискен күтәргән инде. 1 литр яғулық алу өчен 5 литр сөт сатырга кирәк диде ул. Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко исә вазгыят катлаулы булса да, моннан драма ясарга кирәкми. Хөкүмәт яғулық майлау материаллары белән проблеманы хәл итәчәк дип белдерде. Күрше төбәкләрдә яғулық артыннан чират торучы машиналарны күрсәк тә, шөкер, Татарстанда вазгыят тотрыклы. Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының агросәнәгать комплексын инженер-техник тәэмин итү бүлеге җитәкчесе Илнар Габбазов сүзләренчә, ауыл хуҗалыгы оешмалары яғулыкка кытлык кичермәй. Дөрес, бәя арту үзен сиздерә.
1: Аеруча безнең көн кадагында бу көндә дистоплево белән тәэмин ителеш бар регионнар бу авырлыкны сизгән. Безнең Аллага шөкер Татарстан кытлык булган көндә кичермәй. Хуҗалыклар көндәлек шул 700-800 тонна яулыкны бу көндә алып торалар. Безнең урып җыю эшләрен башкарып чыгарга 35 мең тонна дизель яулыгы кирәк. Шулай ук көзге чәчүне һәм туфрак мотуңга эшкәртү өчен безгә шулай ук 35 мең тонна яулык кирәк булачак. Бу объемнар безнең Татнефть һәм Таиф нефтяной компаниялары тарафыннан тәэмин ителә. Аларга моның өчен аеруча зур рәхмәт. Инде ел башыннан безнең хуҗалыклар тарафыннан 72 мең тоннага якын дизель ягуы сатып алынган, 6 меңгә якын автомобиль бензины. Безнең хуҗалыклар өлгөтылды бәядән дизель ягуы алалар. Өлгөтный топливоның бәясе бүген көндә 1 килограмм 94 сум тәшкил итә. Моны инде литрга күчергәндә 78 сум тирәсендә чыга. Әлбәттә инде бу хуҗалыклар өчен начар түгел. Шуңа күрә бүген көндә безнең ягулык белән проблемалар әле күсәтүне сизелмәй. Бу эш көндә безнең контрольдә. Инде урып җыючыларында да бу вопрослар буенча безнең проблемалар булмас дип ышанып калабыз.
0: Бу атнада министрлыкның махсус комиссияләре районнарга чыгып, хуҗалыкларның урып җыюга әзерлеген тикшерде. Бүгенгә комбайннарның 90%-дан күбрәге ремонтланган ди Илнар Габбасов.
1: Инде республикада безнең 3111 урып җыю комбайны бар. Көзге кыш периодта 2404-те ремонтланырга тиешле. Бу эш хуҗалыклар тарафыннан башкарылып чыкты. Бүгенге көндә инде 98% урып җыю комбайннары әзер дип атасак була. Аларны әзерләү өчен хуҗалыклар тарафыннан

0: Бүгін бүтін бейрәмнәрдән дә ял итә торган көн дип әйткән идем, дуслар. Чынлап та, былай дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Чынлап та, бәйрәмнәр күп була башласа, туйдыра башлый. Бәйрәмнәрдән дә ял итә белергә кирәк. Мин үзем ял итәргә яратам, һәм инде ялымны үземә багышларга тырышам. Булдыралганча дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рузиле. Менә ничегрәк була ул, үзеңә багышларга тырышам. Теге идеге эшләрдән качасызмы, әллә инде урамга чыгып китәсезме, үзегез генә йөрисезме, безне дә иретеп язып җибәрсез әле. Хәерле көннәр, Дилбәр матурым, минем дә язып үтәсем килде әле. Менә Казаннан Рузилә кызым кайтты. Кичә җиләккә бардык, бүген бакчада кура җиләге җыябыз. Чия, карлыган яфрагы җыйдык, сезне тыңлый-тыңлый. Рәхмәт сезгә иртәдән кичкә хәтле сезнең белән саулык, сәламәтле, хәерле, озын гомер телибез сезгә. Шул ук вакытта сәламнәр юллыйсым килә кызларыма. Алексеевский районында яшәүче Альбина кызларым гаиләсенә, Казанда яшәүче кызым Рузиләләр гаиләсенә, һәм тормыш иптәшем Рөстәмгә, оныкларыма, Мөслимдә яшәүче Рәсимә белән Рәсиләгә кайнар сәламнәремне җибәрәм. Рәхмәт сезгә, зур итеп дип язган иң изге теләкләр белән Алексеевскийда яшәүче Мәдинә булам дигән. Менә иң мөһиме үзегезнең исемне онытырга ярамы? Хәерле матур көннәр, бигрәк матур җырларга уралып уза бүгенге көн. Беренче тапкыр чүпрәсез ипи пешерергә җыенып йөрим. Килеп кенә чыкса ярар иде. Сәламнәремне әти-әниемә, туганнарыма юллыйм. Алсу Белобезводныйдан язып җибәргән ул. Килеп чыгар, аннан соң безгә дә төшереп җибәрерсез, ярыймы? Ничек килеп чыкты икән сезнең?
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 34784.
0: Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 25 градус, җылы геомагнит кыра. Тыныч түгел җәмәгат, 9-дан 7 балл белән билгеләнә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Иртәгә 5-нче июль көне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез көчле яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал, боз да яварга мөмкин. Төнлә 14-19, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нчы июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яш чикләве 16+. Тулырак Агроволга сайтында.
7: 8-нче август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Мордовияда узучы Сабан туенда катнашты. Казанда өстәл уеннары фестивале оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Мордовия республикасында татар халкының милли бәйрәме Сабан туенда катнашты. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Төбәктә 50-дән күбрәк татар авылы бар, 3 иҗтимагый оешма эшли. Татарстан рәисе катнашучыларны сәламләде һәм бүгенге көндә Сабан туй бәйрәменең Россиянең 62 төбәгендә һәм 40 чит илдә билгеләп үтелүен искәртте. Ауыл мәдәният хезмәткәре программасы кысаларында ауыл җиренә кайткан белгечләргә 1 миллион сум акча бирелә. Бу хакта матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсендә белгечлеге булган катнашучы үзе сайлап алган район, авыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. Бу хакта тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: Оғыл мәдәният хезмәткәре программасы кеше шәһәрләрдә һәм ауыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Узган ел программа нигезендә 20 белгеч шәһәр һәм ауылга кайткан. Быел исә программаны финанслау 50 миллион сумга кадәр арткан. Катнашучыларга 27 районда 80-гә якын вакансиядән сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсендә белгечлеге булган катнашучы үзе сайлап алган район, авыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. 1 миллион сум күләмендә акшалата ярдәмнән тыш, белгечләргә торак мәсьәләсен хәл итү буенча да ярдәм күрсәтелә. Балык бистәсе районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Лилия Кәримуллина сүзләренчә, яш белгечләр үзләре генә түгел, гаиләләре белән бергә күченеп киләләр.
3: Фәткәрхман Әхмәдиев исемендәге балалар сәнгать мәктәбенә хореограф, балетмейстер вазифасына яш специалист килде. Һәм инде үзе генә түгел, гаиләсе белән күчеп кайтты. Һәрбер концерт программаларында үзе чыгышасы һәм инде әлбәттә халыкны да үзенә җәлеп итә. Яш специалистларны аеруча бигрәк тә яраталар балалар, яшьләр.
2: Программа нигезендә Этне, Буа һәм Минзәлә театрларына эшкә урнашып табыла. Авыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү 15 июльгә кадәр дәвам итә. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда 21-нче номерлы җылылык үткәргечне реконструкцияләү сәбәпле Юлиус Фучук урамында хәрәкәтне вакытлыча чикләячәкләр. Шәһәр мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, 6 июльдән 29 сентябрьгә кадәр 88 А номерлы йорттан алып, 90 Б номерлы йортка кадәрге участокта юллар, машина куйырыннары һәм җәйрүләр өчен тротуарлар тулысынча ябылачак. Чикләүләр җылылык челтәрләрен яңартуның икенче этабы кысаларында кертелә. Бу эшләр шулай ук Академик Глушко һәм Юлиус Фучук урамнарындагы участокларында кылачлы. Иртәгә Казанда Чирекүл паркында

0: Яңамыз кеш сәгате безне башлап җибәрдек, дуслар. 2 тулып 7 минут студияда сезнең белән мин Дилбер аралашам. Бүген бүтән бәйрәмнәрдән дә ял итә торган көн. Бүген без рәхәтләнеп ял итәбез. Һәм безнең чираттагы радио тыңлаучыбыз Рәмилә яза. Хәерле көннәр Болгар радиосы, сәламнәр Дилбер, ничек хәл-әхвәлләрегез? Мин үзем физик эш эшләсәм, ял иткән кебек булам. Әгәр дә берәр физик эш эшләмәсәм, миңа нәрсәдер җитмәгән кебек була. Менә минем ялым шундый дип язып җибәргән ул. Кемгә нәрсә кәҗәгә кебестә инде дип әйтергә яратабыз. Чынлап та менә минем дә күп кешеләрдән ишеткәнем бар. Әгәр дә физик эш эшләмәсәм, минем җаным да тыныч түгел, миңа нәрсәдер җитмәгән кебек тоела дип әйтәләр. Бу инде йорт эшләре турында сүз барадыр дип уйлыйм. Сәлемнәр дип язган безнең радио тыңлаучыбыз бер генә сүз белән.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Радио тыңлаушыларыбыз бүгін бик актив. Рахмет, шундай болғаныңыз үшін, біздің білән бірге болғаныңыз үшін бик көп язасыз. Қайырлы күндер, Бұлғар радиосы, міне ауылда туғаннар білән жиылдық Бұлғар радиосын тыңлайбыз, яратып тыңлайбыз. Шалы туғаннарыбыз Ринат, Зүлфия, біз буалар, әни Диле, Илнар, Гүзел балалар дейілген. Әм СФО-да болған егітләрімізге де сәлемнәр жеткіресі келе деп язалар. Әлбетте енді Илнар білән Гүзел, біздің енді олар буа яғыннан бик теге нәрсе деп айтым, волонтерлар тырышып ерейлер, егітләр хақына деп ерейлер. Бик көп ой сайын менә егетләр янына барып, әләхвәлләрен белеп кайталар. Менә шундый булганыгыз өчен, киң күңелле булганыгыз өчен, ярдәмчил булганыгыз өчен барлык егетләр исеменнән дә рәхмәт әйтеп үтәсе килә. Һәм җәмәгат безнең һәр сәгатьнең 45-48 минутларында җитез җәһәт котлау вакыты да бар. Килеп ирешкән котлауны иясенә ирештерәм. Хәерле көн, яраткан Болгар радиосы. Бүген Казанның ашыгыч ярдәм станциясы баш табибы, медицина фәннәре кандидаты, талантлы җитәкче, табиб-хирург Фәрит Шәриф улы Галәүтдиновның туган көне. Хөрмәтле Фәрит Шәриф улы, сезне ихлас күңелдән гомер бәйрәмегез белән котлыйбыз. Сезнең һөнәр кешелек өчен иң шәфкатьле, мөһим һәм җаваплы. Бик күпләрдә сез яшәү сулышы киләчәккә өмет, ышаныч уятасыз. Хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Хөрмәт белән Җиһан Шиннар гаиләсе язып җибәргән. Ныклы сәламәтлек эшегездә зурдан-зур уңышлар, гаилә бәхете телибез дип тә өстәгәннәр үзләренең котлау сүзләрен. Без дә шушы матур теләкләргә кушылабыз. Җаваплы эшегездә уңышлар телибез.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә булачак һава торышы белән дә таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә 5 июльдә Казанда һәм Татарстанда аязлычан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез көчле яңгыр дигән яшен булуы ихтимал, боз да яуырга мөмкин. Төнле 14-19, көндез 27 градус, җылыдан 32 градуска кадәр эссе. Казанда 25 градус җылы, геомагнит караттаныч түгел, 9-дан 7 балл белән билгеләнә.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Игътибар, тәрәзәгә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мордовия Татарстан төбәгара балалар яшьләр форумында катнашучылар белән очрашты. Беренче форум узган ел Татарстанда, икенчесе быел Мордовияда уза. Форумның төп бурычы милләтара тынычлыкны, төрле халык вәкилләре арасында үзара аңлашуны һәм татулыкны ныгыту. Республика рәисе форумда катнашучыларны сәламләп, аларга актив позицияләре һәм бер-берсенең мәдәниятен танып белергә омтылулары өчен рәхмәт белдерде. Ул Мордовияның яшьләр активын киләсе елда Татарстанга чакырды. Быел Татарстанда күп фатирлы йортларны капиталь-ремонтлау программасы июль башына 45%-ка үтәлгән. Бу хакта бүген Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Мурат Изатуллин хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Планлаштырылган 813 бинаның 485-ендә эшләр башланган, 74 йортта ремонт эшләре тулысынча төгәлләнгән, шуларның 15-е соңгы 2 атнада. Программа 41 муниципаль берәмлекне үз эченә алган, шулай ук быел 6 муниципалитетның 56 торак йортында 124 лифт алмаштырылырга тиеш. Быел Татарстанда югары уку йортларында түләүле урыннар саны 45%-ка кимегән, абитуриентларны 45 югары уку йорты кабул итә, шуларның 28-е дәүләтнеке. Искәртеп узабыз, уку йортларында 20 июньнән укырга керергә документлар кабул итү башланды, гаризаларны 25 июльдән дә соңга калмый тапшырырга мөмкин. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйләде, тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
4: Быелдан уку йортларына документлар тапшыру өчен 3 сул калдырылган. Дәүләт хезмәтләре аша кабул итү комиссиясенә шәхсән мөрәҗәгать итеп, яисә документларны почта аша җибәрергә мөмкин. Быелдан Татарстанда югары уку йортларына түләүле урыннар саны 45%-ка кимегән. Югары уку йортларына укучыларны максатчан программа кысаларында кабул итү квотасы исә бары түгел заказ биргән эш бирүчеләрне күрсәтеп кенә билгеләнәчәк. КНИТУ КАИ-ның мәгариф эшчәнлеге һәм яшьләр сәясәте буенча проректоры Венера Хамматова сүз Зеренше, олар хәзер күбрәк заводларга мөһим булган белгечләрне әзерли.
5: Иң күп урыннары авиастроение, вертолетостроение, беспилотная техника. Безнең предприятиеләр бик сыры специалистлары, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод.
4: Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты ректоры Рәшит Низамов быел бюджет урыннары артуын искәртте.
6: Бюджет урыннары безнең бу ел 300-гә артты, безнең бу ел 1200 тирәсе. Алар инде шул иң популяр юнәлешләрдә безнең саны артты. Шул акцентыбыз безнең кампус. Безгә киләләр, карыйлар.
4: Инженерлык белгечлекләре өчен яңа уку елыннан үзгәрешләр кертелгән. Әлегә кадәр әлеге белгечлекләргә укырга керергә теләүчеләр математика белән физиканың берсен сөйли алса, быелдан бары физикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырып кына керергә мөмкин. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Бүген Татарстан дәүләт советында республиканың күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе ТССР Югары советы президиумы секретаре булган Дания Дәүләтшина белән хушлашу мәрәсиме узды. Дания Салих кызының тормыш юлы Татарстан белән тыгыз бәйле. Дания Дәүләтшинаның тырышлыгы, максатына ирешүченлеге һәм җаваплылыгы комсомол, ә аннары партия эшендә чагылды дип ассызыклады Татарстан дәүләт советы рәисе вазифаларын башкаручы Мурат Әхмәтов. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 747 мм. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

Біздің радио алғышларығыз Бұлғар радио сайышлықларына келеніп қойылған. Бізге радио тыңлаушыларымыз өздерінің урамнары турында язып жібергенлері не үшін язалар? Чүнки бүгін біздің урам күні де белгілеп өтілем. Хәр бір кішінің өзінің ешетірген урамы бар, яратқан урамы бар. Хәм олар хәр бірсі де өзіншелікілі отамалар білен оталып ертілелер. Ассаламу алейкум, Булгар радиосының алып барушысы Дилбер һәм барлық радио тыңлаучыларга буа якларынан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Урам исемнәре дигәндәй, безнең урам халык телендә олы юл урамы дип атала иде, чөнки якын тирәдәге авыллар буа каласына барганда безнең урам аша үтәләр иде. Ә документта ул интернационал урамы дип атала. Күрше урам халык телендә әлекче урамы дип атала иде, чөнки анда Алексей дигән рус милләтеннән булган тегермәнче яшәгән. Шуңадыр халык ул урамны үз итеп әлекче дип атаган. Без балачакта Алексей дәдәйнең тегермәнен күреп калдык. Ә 1960 елларда тегермәнне сүтеп ташладылар, ләкин халык Алексей дәдәйне онытмый. Чөнки ул бик яхшы кешелекле булган. Дамир абыгыз буадан.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырақ мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел. Канский технико-экономический колледж объявляет набор на базе 9 и 11 класса по специальностям. Экономическая безопасность природных комплексов, защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях, организация перевозок и управления.

0: Топшыру уникештен үлкен рәкләрешін.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студияда һәр вакыттагыча кадерле кунак, танылган баянчы, музыкант, Габдулла Кариев театры артисты Ильяс Шарипов. Ильяс, сәлам.
2: Сәлам, Гөлназ.
1: Тален гармун, баян моңын яратмаган кеше юктыр. Карап торам, син дә бүген үзеңнең чан дустың белән килгәнсең. Димәк, әле безгә баянның моңлы тавышын да ишеттерәчәксең, дәреме?
2: Әлбәттә.
1: Әлегә без синең белән музыкаль уеныбызга күчәбез. Ул да булса 5-5 дип атала.
2: Аллаһа тапшырып, әйдә башлап карыйк бүген.
1: Димәк, беренче баскыч. Иң җиңел биремнәрнең берсе. Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп бирергә кирәк. Синең турында төп мөһим мәгълүмат менә шушы 5 җөмләгә сыйып бетәргә тиеш. Әлбәттә, без синең музыкант, баянчы булуыңны беләбез. Моннан тыш тагын нинди белмәгән әйберләр бар икән? Нинди белмәгән фактлар бар синең турында?
2: Туган ди дөньяга бик әйбәт кеше. Кичкенәдән үк акыллы булган ди.
1: Тыйнак.
2: Тыйнак булган ди. Мәктәптә әйбәт укыган ди. Музыкага тартылган ди һәм матур иттереп яшәгән ди.
1: Беренче җөмлә булды.
2: Баянда уйнарга өйрәнгән Ильяс артистлар белән сәхнәдә эшли башлаган, үзенең тормышын сәхнә белән бәйләгән.
1: Икенче җөмлә булды.
2: Икенче җөмлә булды. Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаган, шул дәвердә Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында хезмәт куя башлаган. Һәм дә ахыргы елда үзенең белемен мәдәният институтында
1: студентларга
2: тапшырган.
1: Тапшыра дигән инде.
2: Тапшыра.
1: Бүген укытасың бит син.
2: Әйе. Еллар узган саен бик матур бер кызны очратып, аның белән матур гына йөрешеп, гаилә корып җибәрәләр һәм аларның гаиләсендә Сәйт исемле батыр егет туа. Бу кем турында дип уйласагыз, ул шундый тамырлы кырыйтын тыйнак, тик шул вакытта бик

0: Мені шулай тез гіне біз сенің білян үшінші басқышқа да келіп жеттік. Сен бірінші шыратта музыкант. Шуңа көрі, әзір сенға 5 тонылған боянчыны іске оларға керек болашақ. Ләкін біз берімді жеңілейттік, әр бір сұрау янында 2 вариант жауапта болашақ. Сенға шул 2 варианттан дүріс болған бірсін сайлы баларға керек. Тотарстанның холық артисті, виртуоз музыкант, Тотарның донлықлы боянчысы. 20 йыл легендар Ильхам Шакиров бригадасында эшләгән. Ул бүтін союз телевидениесінде Тотар боянчыларынан бірінші болып шығыш ясаған музыкант. Шулай ул бик күп җырлар авторы. Вариантларны әйтеп торырга мөмкин.
1: Рамил Курамшин.
0: Рамил Курамшин дөрес җавап. Икенче баянчыга күчәбез. Татарстанның халык артисты, баянчы, Россиядә һәм чит илләрдә гастрольләрдә була, телевидениедә һәм радиода чыгыш ясый. Баян өчен күп кенә әсәрләр авторы: Илһам Шакиров, Альфия Взалова, Хайдар Бигичев, Вафира Гызатуллина, Флёра Салиманова кебек шәхесләр белән бер сәхнәдә эшләгән. Нияз Сафиуллин яисә Кирам Сатиев.
1: Кирам Сатиев.
0: Кирам Сатиев. Дәвам итәбез. Татарстанның халык артисты, баянчы, җырлар авторы. Татар дәүләт җыр һәм би ансамбле белән Монголиядә, Туниста, Италиядә, Мальтада, Сырнай фольклор ансамбле белән Төркиядә, Румыниядә, Австриядә, Алманиядә чыгышлар ясый. 1990 елдан башлап Татар яшьләре җыены җыр фестивале оештыручысы була. Популяр булган Ак буз атым җыры авторы. Ган Сайфуллин яисә Рафинат Саляхов. Монда инде Ак буз атым җыры сиңа ярдәм итәргә тиеш.
1: Ган Сайфуллин дә әлбәттә.
0: Дөрес җавап. Алга таба. Виртуоз гармунчы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, ул төрле музыка уен коралларында уйнаучы гына түгел, ә җыр һәм көй иҗат итүче дә булган шәхес. Танылган баянчы үзенең осталыгы белән Татарстан һәм Россиядә генә түгел, Америка, Канада, Финляндия, Төркия кебек чит илләргә дә таныш. Аның улы Ислам Валиев тә бүген танылган музыкант, композитор, битмейкер һәм саунд-дизайнер.
1: Рустам Валиев.
0: Рустам Валиев, монда инде вариантлар да кирәк түгел, әлбәттә. Һәм соңгысы, виртуоз баянчы аккомпаниатор, 600-дән күбрәк җыр авторы, Татарстанның атказанган һәм халык, Башкортстанның атказанган артисты, 1981 елдан Салават Фатхетдинов белән бергә иҗат итә һәм эшли.
1: Альфред Якшембетов.
0: Әлбәттә, Альфред Якшембетов. Афарин, Ильяс. Кыен булдымы?
1: Юк.
0: Бик җиңел үтәдегез дип булды. Һәм без синең белән чираттагы 4-нче баскычка да килеп җиттек. Монда шулай ук бик популяр җыр сайлап алдык, ләкин син инде әлеге җыр турында хәзер 5 факт ишетәчәксең. Шу фактлардан чыгып җырны танырга кирәк. Популяр татар халык җыры. Текстына игътибар итсәк, анда туган авылны, бала чакны сагыну турында әйтелә. Әлеге җыр Орша районында урнашкан авылга багышлана. Җырда халкыбызның җаны булган музыка уен коралы гармун турында да әйтелә. Бу җыр Асаф Вәлиев, Таһир Якупов, Фердинанд Саляхов репертуарында бар. Нинди җыр турында сүз бара икән?
1: Орша дигәч, Наласа авылы ки күз алдына килде.
0: Әйе. Башка вариантлар да бармы әллә?
1: Юк, бүтән юк.
0: Әлбәттә, дөрес җавап Наласа авылы ки җыры. Үзеген баянда башкарып алсаң, без шулай ук сиңа бик рәхмәтле булачакбыз.

0: Инде хәзер без синең белән Ильяс иң җиңел биремнәргә килеп җиттек. Ул да булса 5-нче баскыч һәм синнән радио тыңлаучыларга музыкаль бүләк. Нинди әсәр тәкъдим итәр идең радио тыңлаучыларга?
1: Әлбәттә, Гөлназ, бик теләп башкарып китәм. Әле күптән түгел генә чыккан әсәрем "Эх, Сабан туйлары" дип атала. Менә шушы матур җәй айларында Сабан туйларга туры китереп, шушы әсәремне тыңлап китсәгез, мин бик бәхетле булырмын.
0: Рәхмәт.

0: Әлекін құрметлі радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өзішінде омейті студияда Гүлназ Рәшитова. Татарстан рәйісі Рөстәм Миниханов татарстанлыларны бүген республиканың Ешіл Үзән районында узған Иван Купалы бәйрәме белән құтлады. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язган. Иван Купалы славян халыкларының борынгы бәйрәме, Татарстанда төрле халыкларның мәдәни традицияләренә һәр вакыт хөрмәт белән карыйлар. Халык бәйрәмнәрен үткәрү гадәтен саклау безнең уртак мөһим бурыч дип язган республика җитәкчесе. Татарстан рәйісі республикада яшәүчеләргә бу көнне дуслары һәм якыннары белән күңелле уздыруларын теләгән. Республикада «Алтын қалем» еш журналистар фестивалі ұза, ол ертәгі қадар дәуам ете. Фестиваль 30-шы тапқыр өткерілі. Татарстан ешләр ішләрі министр орынбасары Владимир Усанов білдіру үнші, юбилей шарасының тіп үзіншәлігі буыннар ұшырашуы. Толырақ қолдағы язмада.
1: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Римма Ратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яшь талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын каләм җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе Сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйльметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын каләм бәйгесендә катнашкан.
2: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик кат лаулы хөнәр ахрысы дигән уйлар белән йөргәнемдә исте. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
1: Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Җәйнең беренче ойында Татарстанның балаларны сауыктыру лагерьларында 95 меңнән күбрәк бала ял итә алган. Бу хакта Лето Республика үзәге матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Үзәк мәгълүматы буенча, хәзер Татарстанда балалар ял инфраструктурасы 1309 төрле оешманы үз эченә ала. Алар бер юлы 92467 баланы кабул итәргә сәләтле. Бу санга стационар, палаткалы һәм мәктәп яны лагерьлары, шулай ук хезмәт һәм ял лагерьлары керә. Быел республиканың җәйге сәламәтләндерү кампаниясендә катнашучы балалар саны узган ел белән чагыштырган да 8 меңнән күбрәккә артырга тиеш, диде Лето Республика үзәге директоры Нина Шимина. Казанда ел сайын үткәрелә торган Кабат мәктәпкә хәйрия акциясе башланды. 10 августка кадәр шәһәр халкы авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдәге балаларга, мөмкинлекләре чикләнгән балаларга һәм социаль учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләргә мәктәп формасын, аяк киемнәрен, мәктәп букчаларын һәм башка кирәкле әйберләрне тапшыра ала. Ярдәм кабул ителә торган нокталар адресы Казан мэриясе сайтында урнаштырылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сәбәпләре туып тора. Гөлара Шәрипова. Бу тормышка карашымны үзгәртергә, һәр мизгелне туктап-туктап күзәтергә, ялгышларны кире кайтып төзәтергә сәбәпләре туып тора. Туып тора. Күңелемнең кәсәләре сөенсәм дә, сагышларга түзә алмый киенсәм дә, көтмәгәндә бәхетләргә тиенсәм дә, мөлдерәпләр тулып тора, тулып тора. Янар өчен, кияр өчен, сөяр өчен, сыналганда башны түбән ияр өчен, уянуга шөкер Раббым дияр өчен, сәбәпләре туып тора, булып тора. Ничек инде бу тормышны яратмаска, һәр мизгелгә, күренешкә жан атмаска? Бер бирелгән бик тә газиз гомернең бит сәгатьләре сугып тора, сугып тора.

0: Тетюшек 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Эх, Ивар, тезек я кулса, олтын кулны сойларыз. 8-93-96-96-96-91.
2: Абитуриентлар иғтибарынан Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Яңа тәнітті 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икіләнмеші сойла. Яңа тәнітті 4L инді сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кенен белмейм, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат басынган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
6: Ящикта 6+. 2026 ел.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган.
8: Телефон 240-41-43.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
10: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
11: Бажмах излеп, шитиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
12: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Кыру ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
14: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
15: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны. 570-50-95.
16: Зәринә Хәсәншина.

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Мордовия Татарстан төбегара балалар яшьләр форумында катнашучылар белән очрашты. Беренче форум узган ел Татарстанда, икенчесе быел Мордовияда уза. Форумның төп бурычы милләтара танышлыкны, төрле халык вәкилләре арасында үзара аңлашуны һәм татулыкны ныгыту. Республика рәисе форумда катнашучыларны сәламләп, аларга актив позицияләре һәм бер-берсенең мәдәниятен танып белергә омтылулары өчен рәхмәт белдерде. Ул Мордовияның яшьләр активын киләсе елда Татарстанга чакырды. Быел Татарстанда күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы июль башына 45%-ка үтәлгән. Бу хакта бүген Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Планлаштырылган 813 бинаның 485-ендә эшләр башланган, 74 йортта ремонт эшләре тулысынча төгәлләнгән, шуларның 15-е соңгы 2 атнада. Программа 41 муниципаль берәмлекне үз эченә алган, шулай ук быел 6 муниципалитетның 56 торак йортында 124 лифт алмаштырылган. Қазанда Татар эстрадасы легендасы Татар сандугачы Илхам Шакировка багышланган 3 сериялы Илхам телефильмын төшерүү тәмамланды. Ул ТНВ телеканалы тарафыннан төшерилди. Съемкалар 8 ай дәвам иткән. Проектта 70-тән күбрәк актер һәм 800-ләп кеше масса күләм эпизодларда катнашкан. Илхам Шакиров ролен актер Марсель Мисавиров башкарды. Әлеге фильм һәр буын вәкиленә ошар һәм аның гомере озын булачагына ышанам, диде Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Аминов.
4: Илхам Шакиров ул безнең сандугач, ул безнең шәхес, аның турында фильм төшерү үзе бер җаваплылык. Әлбәттә инде бу фильм яхшы булып чыкса, бу соңгы фильм булмаячак дип аның безнең шәхесләр күп бергәләп, аның үзен шәхесләр турында да без фильм ашар дип ышанам. Һәм әлбәттә инде иң зур теләгем фильм яшасын ди, аны безнең тамашачылар кабул итсен. Һәм ул озак еллар әле карап-карап төрле чакларда менә безнең төрле-төрле буыннарга туры килеп, ул мәңге яшәр.
3: Қазанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасы вакытлыча үзгәртелде. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясендә. 28-нче һәм 28-нче А номерлы автобуслар хәрәкәте тулысынча туктатылды. 22-нче һәм 89-нче маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөри. Моннан тыш велоярышлар аркасында шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелә. Иртәгә иртәнге 6-нче яртыдан көндезге 4-кә кадәр хәрәкәт чикләнә. Бу Кремль яры буена Ленин дамбасы, 1-нче май мәйданы һәм кайбер үзәк урамнар Қағылан. Иртәгә Қазанда Шерекүл паркында өстәл уеннары фестивале «Уенфест» 2026 узачак. Кунаклар өчен 300-дән күбрәк өстәл уены, турнирлар, мастер-класслар, лекцияләр һәм тематик мәйданчыклар әзерләнгән. Чарага керү ирекле дип хәбәр иттеләр балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Төп валюталар курсы турында доллар 77 сум 93 тиен, евро 88 сум 70 тиен, юань 11 сум 47 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. Түбән Камыда Химиков урамы 53-нче йорт 10

0: Нәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Илгәрәй.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
4: Порт Сауда Узагында Ирьяна Жейге коллекция. Купляп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продукты. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 83-62.
6: Ишетесезме? Жей тоже.

0: күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Үйге террасаға да ышанышлы ұсталар керек ме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
5: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиәті.
6: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
7: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
9: Тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Сирина Зәйнетдинова.

Кайфул гел яхшы булам, чөнки һава торышы турдан туры безгә тәсир итә диләр, хәтта белгечләр дә инде 7 минут китте. Без сезнең белән яңа музыкаль сәгатьтә иң изге теләкләр

0: Ярчылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Нефть арененың бозын
2: бергәләп эретик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан 1 бренч ир. Украин 18-784-7569-582.
3: 2026 ел. Яшикләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рәвиф Зарипов.

0: Оланнарда жилек исе, басуларда игин исе. Булгар радиосында жейтесе.
1: Адыслар жейтесе, ул әлбәттә инде менә шушы жилек җимеш, анасын инде шул матур төсле чәчәкләр. Гүмән яшьлек кенә түгел, ә менә шул матур җәйге кичләрдә бергә очрашулар, менә шундый чаралар дияр иде. Менә әле бер тыңлаучыбыз язган. Хәерле кич Булгар радиосы, сәлам барчагызга да. Бүген Яшел Үзән районы Татар Тонай авылында Сабантуй булды. Без 25 чакрым юл булса да килдек. Үкенечле булмады, чөнки анда легендабыз Миңгыл абый Галиев чыгыш ясады, шулай ук Азат һәм Гөлсирин дә катнашты. Тонай авылы оештыручыларына рәхмәт, бик күңелле булды. Яшел Үзән кеше әтәк авылыннан Ноил дип язып җибәргән. Менә шундый хәбәр килде, дуслар, әлбәттә бу. Очрашулар әле җәй буе дәвам итәчәк.

бірақ бик көп кінә қатты Татарстанда ғана түгел шет бәкләрде дә бит әлі дәвам итә сабантойлар. Ол көннәрем нәрсәләр итеп җәйне матур итеп якыннар белән бергә үткәрергә язсын. Без җиләккә бардык Наилә дип язган тагын бер тыңлаучыбыз. Менә шулай кызыктырасыз инде җәмәгать. Җиләк, сия тагын нәрсә ки без әле мин үтеп киткәндә басып торалар иде. Сия тагын нәрсәләр саталар иде әле карлыган. Әле ошап та карадым, ләкин карлыганы очы идем. Аның сортына карыйдыр инде улаймы. Рәхәтләнеп менә бора алмаганнар урманга сатып алалар инде нишлисең. Менә шулай урамда ярый әле алар бар базарга чыгып, менә шулай җыеп, иренмичә безгә алып килеп сатканнарына рәхмәт кенә әйтәсе кала. Сия дигәннән бүген тәмле сия көн билгеләп үтәләр һәм тәмле факт җиткермә әле сиядә мелатонин дигән йоко һәм тынычлык гормоны бар икән. Белә идегез микән? Ул стресстан арынырга ярдәм итә һәм менә шушы 4 июльнең бу ел кичендә бөтен эшләрне калдырып, рәхәтләнеп ял итеп, сия ашаган кебек рәхәтләнеп, бергәләп утырып ял итәргә була. Һәм көннең арыганлыгын, дуслар, юк ташлагандай була. Кемдер мунча кереп, кемдер эшләп, кемдер ял итеп рәхәтләнеп була бит. Болгар радиосы сезгә иң изге теләкләрен юллап кала. Сия турында җырыбыз булмаса да, лимон турындагы җырыбыз хәзер Зөлфирә

0: Жоғар радиосында музыкаль премьера.
1: Давлян, қабатланмас. Илдус Дәуленов кие, Ойсина Халиулина сүзләре.

0: жарса тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
0: Болгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 600 евро 42-нче ел. Огрен 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: тыңлаушыларыбыз язда хәзер оқып кетейм әле. Хәйерле күн Болгар радиосы. Бүгін Рәсим безнең улы Илмир армиядан кайта. Бер ел узып та кетті, узатып қалған едік. Енді хәзер қаршы оларға барабыз, туғандары, дуслары белән. Молодец, Илмир, біз сенің белән ғұрланабыз. Барлық тілекләрің тұрмышқа ашсын. Өзі Қазанда яшаса да, бүгін Қойбыш ра Нескі Шешқап ауылында дәуәтие дәу әнилері белән бергә бәйрәм үткәрәбез. Хисамов Рәсим әтисе әнисе Олинаға бик зур рәхмәт, шундый акылы ул үстергәннәре өчен, шундый шатлыклы вакыйгалар, дуслар, сөенәбез сезнең өчен. Чынлап та балалар зур горурлык булсын. Чираттагысы хәйерле кичләр барыгызга да. Безнең бүген очрашу мәктәпне битергәнгә 40 ел, 1986 ел Әгерҗе районы Үтәгән мәктәбен битергән классташлар сәлам сезгә, Илмир язып җибәргән. Хәйерле кичләр Болгар радиосы, туган авылым Әгерҗе районы Кадыбашыма отпускалар белән кайтып барышым. Қадірлі Марсель, біздің достыбыз, яратқаныбыз, сеңа сәлем, юлы біз бәйрәм сәлемнәрі. Яныңда қар вақыт ашанышыл достар сүйген ярын болсын, сәлемнәр бі яратып Лейля, Олия, Гүлия, Илнар, Илшат, біз сені яратабыз. Эх, қызыған мұтқа қойтабыз деген кішілерге, әлбітті әйінді нәшілі. Хәмі кізге де насып болсын күңілі йолар.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
0: Дуслар, бераз булутлы дигән 23 градусны күрсәтә, хәзер магнит 4 балл, 9 балдан иртәгә 31 градуска кадәр эссе һәр бер районда. Кайбер районнарда яңгырда булырга мөмкин, кыска вакытлы яшенле яңгыр. 23 күпрәле Кайбыш 29-32 күрсәтә, җәл Әлмәтазнакай мөслим сарманактанышта, Динакурскедә бүгелмәдә баулыда 29-31 градус эссе булуы көтелә.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы.

Достар, дәвам итәбез. Бүген туган көннәрен билеп үтүче радио тыңлаучыларыбыз бик күп. Һәр берегезгә дә бәйрәм сәламнәре һәм тагын бер котлау. Әлки районы Иске Үрәгәр авылында яшәүче безнең өчен кадерле булган әниебез Гатаулина Рәфидә Хазиәхмәт кызының туган көне. Син өчен күңелдән кадерле әниебез 93 яшьлек бәйрәмең белән котлыйбыз. Безнең өчен зирәклек һәм сабырлыкның тере үрнәге син. Күпме авырлыклар кичерсәң дә, син безгә яшәү көче бирдең. Нур сибеп тордың. Сиңа ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, озын гомер телибез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Изге теләкләр белән улың Рафаэль, киленең Фәүзия һәм барлык балаларың менә шундый матур теләкләрне Рафида апа сезгә юллап калалар. Сау сәламәт булыгыз. Кадерле кеше булып, якыннарыгыз белән матур итеп яшәргә ясын. Сау сәламәт булыгыз.

Дослар, тусло 5 минут киткән инде шулкадәр. Бүген туган көннәрен билеп үтүче радио тыңлаучыларга бәйрәм сәламнәрен җиткереп, сине укып утырдым. Котлауларны, әлбәттә, бу Булгар сайтына килгән котлаулар, алар килмәгәннәре дә күпме бит әле. Шулай бит, чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Бүгенге туган көннәрен уздыручы гомән билгеләп үтүчеләргә барыгызга да кайнар сәлам.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, иртәгә дә 31 градуска кадәр эссе дип фаразлы синоптиклар. Мин дә төнгесен карыйм, 21 градус һәм магнитқарым 4 балл икәнен әйтеп китим әле. Димәк, иртәгә 30 градуска кадәр арча кумара байларса, басылы эштә балык кистәсендә чистайда шулай 30-ны күрсәтә. Базарына тагы кысы баянырлатта 29-32 һәм инде яңгыр яуырга мөмкин республиканың барлык районнарында.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә дуслар 30 градус хакыда рәсәдеп фаразлы синоптиклар шул вакытта магнит торнадо игътибар итегез 6 балл. Хәзер иртәгә дә югары булачак. Хәзер 21 градус. Димәк, Харибыз районнарына апаста булат әтәчтә 29-31. Шулай ук мислим сарман актанышта 29-31 яңгыр тамчылары күренә. Әгәр җир шул түбән камда шулай ук 31 градус хакыда эссе булачак дип фаразлы синоптиклар.

Хайырлы кишләр, дуслар, хайырлы төннәр булсын. Бүген шундый матур кич булды, Наилә, сәлам дип язган тыңлаучыбыз. Чынлап та, бүген шундый рәхәт кич, шимбә киче, беркайда барасы юк, иртәгә ял дип рәхәтләнеп, ял итә торган көн булган. Ләкин ял итү генә түгел, монда инде тыңлаучыларыбыз бәйрәмнәргә дә чыккан. Менә хайырлы кишләр, бүген безнең очрашу классташлары кайта торалар. Очрашу хөрмәтенә бер җир тапшырмассыз микән дигән 1986 елгы чыгарылыш укучылары Илмира язып җибәргән. Менә шулай сәламнәрне җиткерә торасыз. Ринат, сәлам сиңа да. Хәерле кичләр булсын һәммәгезгә дә.

0: Алло, Ания, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Ания, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Ания. Мин дә сагындым. Мин дә.